0: 이 고양이 개노래를 듣고 시작했다고 하나.
1: No, Kiko, no, cuidado, pi, mal compañero, no, ama compañero, ni, maipi, trabajas, maipi, caspañate, ni, conchista, dispare, mal marita, reguimo, o Kiko, maipi, trabajas, tigramón, chapa, chapa.
0: Un momento.